0: الأبد وسالحات لا تزال نامية واضرب يا اللهين ولا داء إلى سواي أبدا وداء واجذب بها لي أبدا حيث أكون بدعاء ولا جوائز
1: kepp ko xamantene ya nga am problème imrid bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème imrid wala ki nga xamantene santé dibbi day metti imrid moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis imrid moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess imrid moko def wala ki nga xamantene imrid bu fekkentene yagane ci yow bo demé douche da fay déggene pitch bo xamantene day genn wala ki nga xamantene bo dem douche da fay genn direct yoy yop imrid moko def kepp ko xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ni ki nga xamantene ci bir bir la nek bu soobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbi ka bu fekkante ni ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay genn lolu bu soobe la inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu soobe la inshallah rabbi
2: man la modou sirim bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am umru bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budé man na sama soxna nang bu ko nané mom sa imori bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu djuba del soir waaw mais ben boutel dong lama jox kess won na serigne fallou mbacke lolou moma nané ko wax lajuma lu cher sa dana mon yo mécanicien nga wala da manako dé man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben boutel bi ma jox ci la sama soxna ci nang non la affaire do xay sey barke sin touba waaw
3: way imori bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappelé fa dama bëgg di séni jaax li jeex
4: ni suma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangor bi nekkon ci man yépp emorit bi dañ na andi naa fi ñu seeni ba lëndam dang ko faj jooni jooni boo demee ba nga xam ne sa carte néew na bu yàlla dogalee ga ñëw fi bu la joxee